boat. An euro 90 kostet normala kilo res. An hoiven kilo kriegt man, och man hoivat en press.

För förlåt, Natta Stallone i sån etta bebo är virkelig tjåt. Es is so tjåt, es is so tjåt, es is so tjåt. Alla kör vink till guden, etep för så låt. Dann trinken wir nur ein paar Schnapsel zum Verdauen. Die Achterln rennen, so schnell kannst du gar nicht schauen.